0: Demokrazija. Maria Corina Machado rebħet l-elezzjonijiet primarji fl-2023 u dan kellu jippermettila toħroġ bħala l-kandidata tal-Oppożizzjoni Demokratika fl-elezzjonijiet prezidenzjali tal-2024. Madankollu, wara li r-reġim venezuelan skwalifika arbitrarjament milli kollha kariga pubblika, Edmundo González Urrutia ħareġ huwa bħala l-kandidat. Fit-tħejjija għall-elezzjonijiet tal-Ulju 2024 kien hemm repressjoni fuq skala kbira, inkluż skwalifiki politiċi, arresti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-President fil-kariga tal-Venezuela, Nicolás Maduro, iddikjara rebħa fl-elezzjonijiet, iżda r-riżultati ġew ikkontestati minn osservaturi indipendenti, inkluż in-Nazzjonijiet Uniti. F'riżoluzzjoni ta' Settembru 2024, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa lil Edmundo González Urrutia bħala l-President leġittimu tal-Venezuela. Fost il-protesti u r-repressjoni politika, Maria Corina Machado kellha taħrab u tistaħba billi ħajjitha kienet fil-periklu. Fit-2 ta' Settembru 2024, Orti Venezuelana ħarġet mandat ta' arrest għal Edmundo González Urrutia. Dan wassal għal kundanna internazzjonali u għamar jiex Spanja fejn ingħata l-azil. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-Assoċjazzjoni Iżraeljana Women Wage Peace u l-Assoċjazzjoni Palestinjana Women of the Sun, flimkien mal-kofuddaturi tagħhom li l-għan tagħhom huwa li jippromovu l-paċi fil-Vant Nofsani. U Dr. Gubad Ibadolgu, akademiku mill-Azerbajġan u attivist kontra l-korruzzjoni, li ġi arrestat fl-2023 wara li kritika l-industrija taż-żejt u tal-gas tal-Azerbajġan u ħolu għaqda karitattiva biex jiġu ritornati riżorsi pubbliċi misruqa.
1: Premju Saharov għal-libertà tal-ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U għam semmi fġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Saharov u premju huwa ta' 50,000 euro. Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Tista' segwi aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Illum il-ġurnata, in-nisa jipparteċipaw f'aspetti kollha tas-soċjetà. Huma jiffurmaw parti integrali mill-forza tax-xogħol u jidħlu fir-ruoli ewlenin fid-dinja tan-negozju u dik tal-politika. Iżda minkejja lin-nisa saru jinvolvu ruhom aktar u huma attivi f'ħafna oqsma li qabel kienu riservati esklużivament għall-irġiel, għad fadal ħafna xi jsir biex tinkiseb ugwaljanza vera bejn il-ġeneri. Fl-istess ħin, il-problemi bħal violenza, il-fastidju u diskriminazzjoni kontra n-nisa prattikament għadhom jeżistu fis-soċjetajiet kollha. Qed tisma naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nkunu qed nitkellmu dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Ewropa u tibni soċjetà aktar ġusta.
2: L-Unjoni Ewropea ilha tiġġieled biex ittejjeb il-ħajja tan-nisa, tikseb aktar bilanċ bejn il-ġeneri fl-qosma kollha tas-soċjetà u b'hekk toħloq Ewropa aktar ġusta għal kulħadd. Hija tirrikonoxxi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija kundizzjoni essenzjali biex l-ekonomija Ewropea tkun waħda innovattiva, kompetittiva u b'saħħitha. L-Unjoni Ewropea tenfasizza li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri mhijiex biss essenzjali biex tagħti spinta lill-impjiegi u l-produttività, iżda hija wkoll dritt fundamentali għal kulħadd. Din l-ugwaljanza bejn il-ġeneri ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna u trawhem demokrazziji aktar stabbli u reżiljenti. Fil-Jum Internazzjonali tal-Parlamentarizmu 2025, li foka fuq it-tema tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola appellat il-parlamenti madwar id-dinja biex jingħaqdu flimkien u jaħdmu flimkien għas-soċjetà aktar ġusta.
1: Flimkien biss nistgħu nindirizzaw l-inugwaljanzi li ta' kuljum ikomplu jżommu lin-nisa l-isfel fis-soċjetà tagħna mill-post tax-xogħol sad-dar u anke fil-parlamenti tagħna. Għat hemm ħafna xogħol xi jsir, iżda ninsab fiduċjuża li bil-kollaborazzjoni u dialogu interparlamentari msaħħa nistgħu nibnu d-dinja aħjar u aktar ugwali li taħdem għal kulħadd.
2: Permezz tal-ħidma parlamentari tiegħu, il-Parlament Ewropew innifsu wera biċ-ċar l-impenn tiegħu favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Apparti li jelleġġa mill-ġdid li l-President Metsola għat-tieni mandat tagħha bħala l-mexxej tiegħu, il-Parlament Ewropew għandu wkoll kumitat permanenti iddedikat għad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Barra minn hekk fl-2020, il-Parlament nieda l-ġimgħa Ewropea għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri li ssir kull sena. Matul din il-ġimgħa, il-kumitati jagħtu ħarsa lejn il-kwistjonijiet li jittrattaw is-soltu, iżda mill-perspettiva tal-ġeneru. Il-Parlament Ewropew ilu jinsisti biex ikun hemm liġijiet dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u appella lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa l-leġiżlazzjoni rispettiva. Issa, ejja naraw x'passijiet tieħu l-Unjoni Ewropea biex telimina l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fl-istati membri tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat strateġija komprensiva għal bejn l-2020 u l-2025 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fis-7 ta' Marzu 2025, jiġifieri ġurnata qabel il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, hija adottat ukoll pjan direzzjonali għad-drittijiet tan-nisa. Il-pjan direzzjonali jwiet it-triq għall-perjodu ta' wara l-2025. Barra minn hekk, jirrifletti fuq il-progress li nkiseb u jenfasizza l-oqsma li qatt irid isir progress fihom. Wieħed minn dawn l-oqsma huwa l-post tax-xogħol, fejn qatt hemm problemi kbar. Fosthom id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Anki jekk mara tkun qed tagħmel l-istess xogħol bħal raġel jew xogħol ta' valur ugwali, il-mara xorta x'aktarx tkun qed taqla' inqas għal dak l-istess xogħol. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tistabbilixxi regoli dwar it-trasparenza fil-pagi, li jirrikjedu li min jimpjega jagħti lill-impjegati tiegħu aċċess għal ċerta informazzjoni, bħal-livelli medji tal-pagi. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom sal-bidu ta' Ġunju tal-2026 biex jintegraw dawn ir-regoli fil-liġi nazzjonali tagħhom. Iżda l-aċċess għall-istess salarji bħall-irġiel talli jagħmlu xogħol ugwali mhuwiex l-uniku ostaklu li fadlilhom in-nisa fuq il-post tax-xogħol. U aktar diffiċli wkoll biex in-nisa javvanzaw fil-karriera tagħhom u jiksbu pożizzjonijiet għolja b'responsabbiltajiet maniġerjali. U għalhekk, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri introduċiet ukoll liġi dwar il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-bordijiet tad-diretturi tal-kumpaniji kbar li huma elenkati fil-borża. Din l-istrateġija se tagħti ċans reali lin-nisa kwalifikati biex jiksbu l-aqwa impjiegi f'kumpaniji elenkati li għandhom aktar minn 250 impjegat. Il-liġi tirrikjedi li min jimpjega jimla 40% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi mhux eżekuttivi bis-sess sottorrappreżentat, kif ukoll 33% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi kollha. Huma għandhom sa nofs l-2026 biex jilħqu dawn il-miri.
1: Biex tkompli twitti triq għan-nisa fis-suq tax-xogħol. U tagħmilha aktar faċli biex il-ġenituri jdeħqu kemm mal-ħajja tal-familja kif ukoll mal-karriri tagħhom, l-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tipprovdi drittijiet dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata lill-ġenituri u lill-persuni li jindukraw. L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal huma element essenzjali tal-istrateġija sabiex l-impjiegi tal-ġenituri ikunu aktar kompatibbli mar-ruoli tagħhom bħala ommijiet u missirijiet. L-istrateġija tibni fuq kisbiet oħra sinifikanti fosthom l-introduzzjoni ta' dritt għal 10 tiem tal-lif tal-paternità u 4 xhur tal-lif tal-ġenituri fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawn ir-regoli għenu biex jiġi żgurat li ma jintesiex ir-rwol tal-missirijiet fit-trobbija tat-tfal u li l-ommijiet isibu bilanċ tajjeb bejn l-impjieg tagħhom u trobbija tat-tfal. Minn barra li qed tindirizza l-kwistjoni ta' drittijiet tax-xogħol ugwali għan-nisa u l-irġiel, l-Unjoni Ewropea qed tindirizza wkoll il-kwistjoni tal-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Hija determinata li ma tittollera l-ebda forma ta' din il-vjolenza, kemm jekk fil-forma ta' stalking, fastidju sessuali, stupru, abbuż fiżiku u psikoloġiku, kif ukoll fil-forma ta' żwieġ forzat u sterilizzazzjoni. Għaldaqstant, ġew introdotti regoli biex tiġi kriminalizzata din il-vjolenza. Dawn ir-regoli jirrikjedu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jipproteġu lill-vittmi u jagħtuhom aċċess għall-ġustizzja u għall-istrutturi ta' appoġġ bħal postijiet ta' kien, ċentri għall-vittmi ta' stupru u helplines. L-Unjoni Ewropea ngħaqdet ukoll mal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika. Il-konvenzjoni tirrikjedi li l-Unjoni Ewropea tiżviluppa liġijiet, politiki u servizzi ta' appoġġ li għandhom lan li jipprevjenu u jindirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa. Fil-qosor dawn il-miżuri kollha juru li l-Unjoni Ewropea tinsab fi triq it-tajba biex issawwar Ewropa ugwali bejn il-ġeneri, anki jekk fadilha x'taqdef fir-rigward tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-ġlieda kontra l-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: L-ogdom xkelin ċinter, ta' xik maħar majdin, tantu staċjon trenaħ, Maska għandu valaħa għariba kħalta kafe mittil snare. Spanter għannaħa karaħa djongħa jgħu sksula. Fju għabitri jgħu sksula għar maħta. Fogin berk xarda slan lini xeħla. Xeħħalin dina għavala drama dan triju hħur. Tikħed faħtagut għagrim dan ilomud kjon xgriba. Tikħed iħrn fadda hrox. Is pass interrail eħn tikħed xin. Ta intrail mar chwydda sgiel na hórpa o 1962. Is tre glúsiocht o jenter nasg. Fe mar hax litr tre chacharca ag stasiun. Bultr le strón sherry ar an dros kiana. Hosnig pas euro rail in 1929. Tugach deshta chortori o lasmod den vorang tashtil gaseir i rain tíra orpa ka ar drain. Nier vond an sai sun tsirse da winter na hórpa. Fiacr riach kan a hev. Nár vond a hikéad da vintr na hórpa, fregríach an cest in 1962. An rian sin chelior eintas idir náisiúnta nin irnod, caiga carham lá a vonahe, boníach é in 1922, chon córis irnod na hórpa a atogál, agus achangel treis an tarnach aga daunda. Chelúr an agriacht cloc víl a vúr an traúd. Gór na hacaide, crohiach rud dain agus nuálach. Pas irnóid a la válach da gwine óga taistil gosair a fud na hórpa. Ceapach é mar hicéad é an úrda, agus tugach interréilair. La vál fi don ees óg sús le fihéan taistil ar a drain tras na fihéan tír. Fragriach láhirach, díalach hart ar céad míle tí céad interréil. Fi an téal of comórsan gar hocrig éantas idir náisiúnta na nírnóid an tairiscint a bhuanú. Ach ní a chríachnig scéal interréil an son. Cad é ófáin na nniuh. Breis is coige bliain in íasan tá réon feimin leithnathe. Le pas umláin interréil is féidir taistil níis trí trúcha trí thír ó lán na gréige go dtí an ceircail artach. Tá táilí leidethe ann de heisle fé féthacht nó os ciún seasca. I nniuh is féidir le gach duine pas áil. Ní raibh sé riamh chohéasca tás nó. Téir go interréil EU. Piuch fad de heisteil cúpla lán nó suas le trí mhí agus piuch an pas is fear iarndait. Le bhálann de fas taistil go séir ar fud na hórpa. Tá traenacha ardlúis, línta réigiúnacha, traenacha íthe agus báid farantóireachta in áitna mar chuid den líonra ceanna. Ní mór siocháin a chur in áirithint ar rang traenacha. Is féidir cuairsa taistil molta a leanúint nó de thras féin a chruthú. Is féidir í an talúbacht an fíorbhain taiste agus tá tú séir chun athra dhéanamh. Más áilat, í, is féidir fanúint níos fuide i gahar ar le. Is féidir tro athrú, is féidir teach de áitar be más áilat an tanim. Tugtar an deis dul isteach san an aithnid. Siuchas gná áitna trosóireachta. Fiú mahan tú ag taistil leat féin is furist bóla le taistil eile ar a dlí. Tán irid éilef ar intréil níis, gur ceaníach breis is 600,000 pas intréil, agus gur taistlíach breis is 1.4 bilún kilométar, i 2024 a bháin. A chana héamh go bhfuil seo tágtach, tre heisteal ar a dréin, dintar bart sa léir, chun na trosóireachta in bhuanaithe, rud a laidóg tionachar an tiúnscail taistil ar néaráid. Bhí Stefania Skevi, an réig fé cethair nuair i dimisí le mála drama, lán scríd agus camera agus sí sa tóir ar ghrian na meánmhara ó thuaisceart na hiodáile go dtí Riviera na Franca, go dtí Carthar Stairiúil don Kirk. Is tíimis chuna sa bhuanlaigh interréil a dearca ar an Eoraip.
4: Tá interréil alach sa don trópa pódaí lán
3: bhara. Dáthraigh interréil chuna sa higam achar. Ó Áilte Aislinga, Sanctair, go dtí Sráidbhailte, Ventimiglia, dún do thuaile agus oscailíad sa bhrainc. Téad amach ar chathracha a bhfuil na céadta bliain atrathe, ó théamh na haltraachta an bhia luas an taolda. I gginm géana tá nascán, bíon an chuma chéana ar chearnóga poiblí, brathan caféna mar i géana, fiú nuair nach anan an teanga, filinn córáite ar na ceist na céana. Fénúlach den lachas tau chi. Teangacha éag súla, ach an óra pchéana.
4: Íb ie Evrópi.
3: Fehe séidiog, hár le pléti polatúla nó fé interréil. I Parlament na Hórapa, díriach ar chumas interréil chun stereotípi a hárú, agus dína óg ar fud na Hórapa a húrt le chéile, agus rochta níos fear fós i gynam géana. Siúcas, mar léinta sire bar é gáil mar inistíocht i bhlam fistrucht agus tuiscint níos daine ar nórap. Chur Manfred Weber feisir de Parlament Eorpa ceist leis an smuoinemh.
5: Bhí bhestan bhain bhia tucim...
3: Cad a tharlóch dá dúrthamís ticéad intréil de gach ógánach Eorpach amachansa nuair a trisin siad ochtiog, mar bhrántanas ón éantas, unas gur féidir leo an saol san Eorp a hehí ar feig trí seachtana. In fiochtiog, fíhríoch an smuín sa agus saolíoch Discover Euro. Is clár é a thugann pas intréil saor naisce do dhaoine 8 mlíana déag agus 10 dóibh dul amach ar an Eorp. Fiatar coristeach ar féigó sa bhlíon. Freagraíne daoine óga trána gceist féin éantas agus gheosiad a raun ofer taistil, tá riil tachtach nach mór clíleis, taistil ar a drain go príomga, tá Discover EU ar siúl fós agus tiúnsgnaf Euromus plus é. Hosnig interail mar hicéad é an óra, ach anis is cuid den astrú saile, is cuir a oscailt é do gach dinas an óra, is cuma céantéisiad, cuir a chun léimt ar hrein, teornach na chrasnú, agus saile na hórpa a hí ón David Stig. Mar sin, faid a fás agus seo leat.

0: Si Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa i dá láthair.
1: Fil-ħedax tal-Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi immexxija mill-Ġeneral Ratko Mladić ħadu taħt idejhom il-Belt ta' Srebrenica fil-Fan tal-Bosnja, li kienet ġiet iddikjarata żona sikura tan-Nazzjonijiet Uniti. Fil-jiem ta' wara, aktar minn 8,000 Musulman, l-aktar ġilu subien, ġew sistematikament maqtula u mitfuna fuq bra tal-massa. F'dan l-episodju ta' storja u fatti se nesploraw wieħed mill-aktar avvenimenti traġiċi tal-aħħar tas-seklu 20. Il-ġenoċidju fi Srebrenica. Senatu ħarsa ġenerali lejn il-kuntest tal-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja. L-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u senħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
2: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tmur lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet federazzjoni soċjalista magħmula minn 6 repubbliki. Is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbja. U bdiet titfarrak wara li miet Josip Broz Tito fl-1980, li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara li miet, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. Fl-1991, is-Slovenja u l-Kroatja iddikjaraw l-indipendenza. U dan wassal rispons violenti mill-armata tal-poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajr infirex lejn il-Bosnia-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki fejn il-Bosnjaċi li huma Musulmani Bosnjaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnia-Herzegovina ddikjarat indipendenza tagħha u dan wassal gwerra brutali u kumplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosnjaċi, appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja, fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienu Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
1: Srebrenica, belt fil-Fan tal-Bosnja, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjarata bħala żona sikura min-Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-Forzi Serbi Bosnjaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sal-Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija belluf ta' rifugjati Bosnjaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet edbati minn nuqqasijiet serji taħt iġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi taħt il-kmand tal-Ġeneral Ratko Mladić ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandiż tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmhekk ma setax jipprevjeni il-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosnjaċi. Fil-waqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani tkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8,000 Bosnjaku, l-aktar irġiel u subien, ġew iġġustizzjati fi Srebrenica u madwara. L-iċsma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna fuq bra tal-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sesswali.
2: Il-komunità internazzjonali damet biex twieġeb għall-atroċitajiet fil-Bosnia, madankollu l-avvenimenti fi Srebrenica, ħasdu lid-dinja u xeħtu dawl fuq il-fallimenti tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi. B'reazzjoni għal dan, in-NATO nediet attakki mill-ajru kontra l-pożizzjonijiet Serbi Bosnjaċi li eventwalment waslu għal ftehim ta' Dayton f'Diċembru 1995 u berk ġiet fit-tmiem għall-gwerra tal-Bosnia. Ġi stabilit it-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja biex imexxi l-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra mwettqa matul il-konflitti fil-Balkani f'dawk li kienu r-Repubbliki tal-Jugoslavja. Fl-2001 it-Tribunal iddeċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet ewlenin, inklużi Radko Mladic u Radovan Karadzic, ġew ikkundannati għal rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
1: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom, li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabadhom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex 11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Jenfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkundana l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Din ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li rappreżentanti politiċi fil-Bosnia Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħħet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi-Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u Soċjetà Diġitali Gunter Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi-Srebrenica.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
2: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inkluż aħna, il-kol inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla ferit u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. Huwa ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligu morali li ma ninsewx.
3: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Il-Parlament tal-ap ukoll jiġu żviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet u esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipprevjeni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
2: Il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu fl-Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħ lill-vittmi, iżda sservi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.